0: Onyami.
1: Onyami.
0: Ese onyame aboya betena wiase senka yensom ne yapo no. Mensom ni mu bia onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osoma ne ba wanko apo no bra ma no. Onyame ye na ye kaso yi ana asekere no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne ne yampa.